0: ɛno ha na bɛfifia mu akotwa gye sɛ deɛ akuani de aburo mankani baayera hyɛ hɔ nti sɛ skuul bi na wokɔ a aberanteɛ hwɛ so hwɛ na skuul no a wokɔ no a ɛno ne adua a wode hyɛ hɔ a daakyeɛ bɛfifia mu akotwa ɛhyɛ ka awurade nti woyɛ woadwe sɛ wo maame bi na woyɛ naborɔ wo papa bi na woyɛ naborɔ wokɔ skuul na wodwane kɔ fie wonsua deɛ wongyere wo ho na wonyɛ no woadwene sɛ wo maame ne wo papa skuul fees no ɔmutua no ɛna wokɔ ama wɔ mo a daakye wo ankasa ɛbɛba wo nkurobom nhyɛ ka awurade ɛti wo sɛ biribi a woyɛ ne na no ɛbɛba wo daakye asetera mu abrabom ɛti hyɛ yɛi na dua a wode asi hɔ nɛ no ankɔ ankɔ yɛ dua a ɛbɛsɛe wo daakye because wasaka no wɔ problems mebu sɛm ɛtire du baako Proverbs chapter 11 verse 27 wasaka sɛ
1: mu wɔ deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan no
0: nti deɛ ɔpɛ

0: na sɔfo no sɛ na akwanso sɔfo ɛsɛ ete sex no mu akyɛ sɔfo akyɛ akyɛ akyɛ sɔfo no sɛ obisa ne sɛ na wo ne ne da sɛ no so me ne da bɛɛ mesɛ sɛ 3 sɛ 4 na sɔfo no ka kyɛ sɛ ne aka wo last 3 ka wo last 3 kɔse deɛ woyɛ no asase yi so nyinaa na obi hwɛ ne ba skuul a abrant wakye no ahyɛ wo dan mu hɔ ama meta wobɔntena kɔsua deɛ no wode no kɔhyɛ dan mu hɔ no wo ne problem da wobɛhu sɛ yes sɛne wiase wo nnua kwadu na wonkɔtu ma nkani tikyɛni a woma nkɔfoɔ ma nkɔ skuul daakyeɛ da w'anim obi kuro na wobata ho a wo ne problem ɛda wobɛnya bi no wo reha wo koraa wo deɛ ne deɛ sista no awuo na wo deɛ wode w'ani bɛhu sɛ wo kunu wotua fa so wokɔɛ bɔne nyɛ nti wɔ wiase a yɛ kɛfo kyɛkɛ awurade because proverbs chapter 24 no verse 12 no se
1: sɛ wo se
0: ɔse sɛ wo se
1: deɛ
0: deɛ ɔra koma no ɔana
1: na ɔbɛtua onipa ka
0: nti nyankopɔn se ɔbɛtua wɔ nipa ka
1: sɛdeɛ
0: ɔno ɛyɛ deɛ wobɛtua wɔ nipa ka sɛdeɛ wɔ nipa waa wo ne yɛ akyi the christianity chapter 10 verse 8
1: deɛ ɔtu amena no
0: christianity 10:8 wɔsi
1: emu na ɔbɛhyeɛ
0: emu na ɔbɛyɛ deɛn
1: ɔbɛhyeɛ
0: deɛ ɔtu amena no emu na ɔbɛyɛ deɛn
1: ɔbɛhyeɛ
0: mekae me nkɔla bere mu ne yɛdi bɔne bi ne yɛwɔ mfie bi ne yɛfrɛ no apɔnkye abɔgyese kaneɛ no na ne ɔmode yɛ paake na afu kwan fu na bi wɔ so a yɛpɔɔ skuul awie a pɛ sɛ no wokɔ awie a na wabɛhome ne wasan akɔ bi wu na yɛkɔ sɔ ha ne ha afu kwan no ne yɛbɔ pɔ yɛbobɔ wo bɔpɔ naa na nkɔfoɔ tete hwe ne yɛhyehyɛ akyɛmpɔne ne topae no ase ne yɛsere yɛkuro mu yene bɛhyɛ fan ɛna me maame se yɛnkɔnkɔfa aduane mmra anyɛ saa wɔ mo state afahyɛ no a obiara ntom nsi afu kwan so kyeme mekuta tae na medi n'akyi na medi anim na mehu sɛ kwan no afu a nsensan no bi wɔ hɔ a mɛtumi asisi pɔ no na adwembɔne nti mesan bɛdi akyiri nti medorɔ meso nsensan wei na madwɛne meso wei na madwɛne mesii pɔ bɛɛ tere